0: سماهم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب.
1: Bu ayette tilavet secdesi vardır.
0: فَغَفَرْنَا لَهُ ذَٰلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ.